çavim dizanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e xemlû rewşa dilê min e xemû xeyalên dilê min e.